0: Mengenai mihara agar sahaja 5 minit minum deh, kerana mereka sedih behave. Mereka ni kalau mereka kuriya mungkin dah rasa entah apa shoga. Ani kasar kalau mereka bawa dia ke fursat deh. Gula life memuni moni ya. Moni.
1: Ad. Moni. Kamu kene halu?
2: Barabar
0: tu. Barabar ham.
1: Ini jenis badal bih moni ya. Do mi mizomerna. Baca beri hendak nak kangen deh. Inge? Kau bawa mienya doa sama off doa he mi. Ije bes off doa, mienya bes off doa.
2: Mienya tu aslo ane dari hua kura doa si mai senat dami tu mienya tu suci ha dari
1: he. Ehem tamani.
0: Ehem ah huriha masak kata kom. Efra bela faham dari fura taka mienya tu. Barah berarti kal doa tu anna mani do. Ma bodoh besar, mohi mukang kan do. Bodoh ti hua teti kurani. Em kia has sawane.
1: Mere tu duty gadiya, tapi di mawa ni kahui gadiya.
2: Itu
1: sendiri
2: duty ya
1: di mawa.
2: Di
1: mawa, itu kan hadali dengan awak. Ah, dengan orang choice do. Ah. Hmm. Aslu es, ha, dah kuri ke tiolani?
0: Ah, moni, barah kuri ke mienya tu tiolani.
2: Mienya. Barah apa habdeen?
1: Hendolu saya do. Ah. Ei, regan barah apa kahagut atau tiuhunani?
2: Ah, regan tu es, mige, hamu kuri hamu kahani atek gusuri.
1: Eh, enta.
2: Hendolu ke saya es, nuwe gusuri hamu lima lewe tu barat.
0: Rangan wah, tete kedo.
1: Kau muka asal tikal lari, tiada mi genggulan jehe ni, kau mungkin farwa aku tiki, kang ego damah hatung untuk goani do.
0: Ani kau mungkin farah mina aku tiki, ha, bah kang untuk goani regan ada hasa ko, dambi hingka usul orang ni, to gina mihungi.
2: Ramalah, itu yang baik kalau ni, ego tahu he ni mahamarangal ya. Ani filmi awes sate jaro, bukan baik ka. Ena awes dengun dagu we fahum baik ka lima. Dengan kalau sihara ni apa, gar jahalah lah, nas boleh kopi tak? Mene kopi, mana boleh kalau kada mandu, ikah lagi boleh.
0: Sari bara.
2: Mihar lego nawah kyu?
0: Mihar lego teh he ni fadoh emin bes.
1: Ah, arme bes heing hadam.
0: Arme eh beta oleh ni, ekam aku agotah ki by far by dimdimalo. Kaji genggulesti dengan nuani.
1: Ane kami gemihiga aku kiti moni tipunah hengane. Ida kalau tangkula kei, kaya genga mahar memis kardamar dengan cewara bola hivane. Deng kardamar ne bola airu kadi kardamar ne. Ekhanya kono fude. Deng eta nong deng efernya kombes cewis kardan je. Ei miga masal eke aslo ya. Wara azu mak gudungara.
0: Masjid honas.
1: Ah. Mulai sak. Gabul koran do. Ah. Eti ha higgya men nune nekam do
2: deh mani kan tibo na eling eti tapi nengnya mune eti tafari ulenya hawa ni hamai
1: angkola dati wane do ekak kyo masyukuri wami hurna ekak meh masyukuri kan nuhuna mune wara fasi hawa nekang kan do
0: masyukuri kan utes moni men kalo kudin nang ya zoom gudua nuleve kalo kudin nang oke wane karna do
2: moni ni dah meh awa ha
0: Iya, bagus. Kiawa ni tu mak kius anggalu kamen no.
2: Muni duty neti, muni hamu miharu barang hamu ti. Ikhda hamu orang show je.
1: Ni dam miti buna hengawa. Do, muri ha kamen hutta laf.
0: Ni deh kamen sne.
1: Ni dia semasa lagos wati muni, ni deh muni.
2: Muni ada kan ni dam mihar hamu abah boleh muni ikalai muni. Nidhi tangkol sekarang aja yang kau tahu kan nidhi kalau negara barat aja pun nidam sesiapa baca kemana nidhi kami ikut takkan bersih ham. Dengan ini dengan kalau ni na banyak pun ni apa ni dah sih. Kalau ni tangkol wani pun boleh juga mana itu sama saja kui.
0: Mian tangkol tu deh. Mian ham.
2: Ada mian ada kan ham ni deh.
1: Ah, barabar ham. Jadi kau kangkang tangkol ini mewara fasih hak biye deh. Nuni deh nyai mih mewara bodoh balik kalla kamera tu.
2: Barabar muni ham mewara bela je dua sekolah ni.
1: Bekaru isnun tangan nan baliwan tu.
2: Muni ham biru gati ham. Ek godakat nuni tu ni ham. Jadi tak gule gule tu sama. Muni kan nuni tu. Dengan dengan ham biru gati.
1: Okay, barabar tu. ओके मुनी हे मीमा मम्मी ती काल बैर में उले ने मी हुन में समति फारे गरंगल मैसेज कवे से विदान करने के दो
0: कोड कोड हिवरे खोला के हावा शेड्यूल ला बदले गिने ही मरंगल वाणी दो ओके कोन में जहाल देम भी
2: लोबी दीफा दिया मा
1: लोबी दीफा दिया मा मी काका खास सवाल आवे
2: एदेंगा मा दुआ हालन
0: ಲೋಬಿ ದೀಫಾ ದಿಯಾಮಾ
1: ಎ ಕಾಕು ಗೆಲಾವೆ ತೆಪುನೆ ಮಿಸೋ ಸೆ ಹರಟ್ಟೆ ನಮೆನ್ನು ತಿ ನಮಕೆ ಇಂಗೆ ಲೋಬಿ ದೀಫಾ ದಿಯಾಮಾ ಕಾಕು ಗೆಲಾವೆ
2: ಏಗಾ ಮುನಿಯೆ ಹೆ ಫತ ಮ ಕಿಯಾನಿ ಎತವೆ ಕ ಏಕನಿ ವೆಲ್ಲಿ ಮಾ ದೋ ಇದೆನ್
0: ಏಕನಿ ವೆಲ್ಲಿ ಮಾ ಶಿಫಾ ಗೆ ಏಕನಿ ವೆಲ್ಲಿ ಮಾ
2: ಆ ದೆ ಆ ದೆ ಶಿಫಾ ಕಿಯಾ
0: ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆವಿ ಮೈಲ ಖಾಸ ಕೊಲ್ಲಾನ ದೆವಿಸ್ ಮಿ ಹೆಕ ಮುನಿ
2: ಬಡ
1: ಶುಕ್ರಿಯಾ.